0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі Порт Сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шақларқат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Гүзель Әхмәтова. Аққыш қанат қағына. Софиян Ибрахимов күйі. Марсель Ғимасыддинов сөзләре.

0: бір қатын больничный алыр үшін бизән мишегіне барған. Хәм аны хостаханеге салып қойғандар. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейің ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат, хәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейің сайлау мүмкінлігі хәм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Курши, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің мі?
4: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
4: Міне ішмасам оңайлы.
1: Тимирпеч. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1.
5: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тобақ, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
6: Евраз Маркет Ажа. Бограян 261-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
8: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
9: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
10: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Татар радиосы.
3: Башқаламызда ертеңгі сағат 7.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
4: 5-ші май күні Қазанда алмашынушан болытлы, яңғыр яуы ихтимал. Тілі 10-11, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күні күн батыштан толғын жиыл. Швейцарияда ең көп шие жиы бойынша марафон ұза.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».

0: Баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Мені баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы енді жиңіл түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Қойдан бұ тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жейні сілетті өткер. КБУ үксі сілет
2: Мен дус ош қазаным білен дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбірі біз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дус ерім фабрикатлары.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Жиханда Йос. Акнитка Вэйрда яңа йозгы жәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Книтка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдәү үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән книткавэйр.ру сайтында таныша аласыз.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Өзі біләсің ма, мен бүгін...
1: Білмейм.
0: Мені әлі қазір онда келіп тұқтадым дайма?
1: Әйе.
0: Әм өзімнің Land Cruiser-ны қоя қойырға білмейм. Мені ұрын еқ түгі, шушы тире дайма, парковқысында ұрын еқ неш аптыр.
1: Әм өзімнің
0: Крузак-ны қойырға ұрын болмады.
1: Біләсің мен үшін, шынки мен бүгін ертерек келіп, емі өзімнің Porsche-ны қойған едім, дәсіңа ұрын қолмады.
0: Йоқ, енді жексен өзімнің Porsche-ны қой аласың, шынки мен өзімнің Panamera-ны кешау қойып көрінді дейін.
1: Білесіз, шынды әкиетшілер.
0: Яра, ялғаннама, ялғаннама, мен де ялғаннамын.
1: Әкиетшілер, әкиет сотабыз. Юққа түгіл, шынки бүгін біз әкиетшілер тұрында сөйлесіп алмақшы боламыз. Бар бит енді шынды кішілер, мен алар шынды матур итіріп сөйлелер енді ме?
0: Оларға ұшанасын.
1: Оларға ұшанасын. Шын барлықта мына олар сөйлегеннің 70% әкиет болып шыға. Бар ма орағызда шындай кішілер, әкиетлеріне ұшанасыз ма? Мен өзім де айме? Қолыш мен дұрысы келеке.
0: Мен бүгін гіне білдім. Луизаның шындай әкиет шекен өзінің сөзді. Мен қазір қорқып қойдам, біз бекенде бек көп дәрсе тұрында сөйлештік бекенде.
1: Мен әкиет шетігіл, әмі мен яратам әзгіне көпіртіп сөйлерге.
0: Шыл әкиет ше болайынды ол?
1: Шылай.
0: Әкі әйінді.
1: Деге эмоционал рәуіште аңа бір неқадар түсімір берілге мен яратам.
0: Сен мені зен келген сайын әсәдір сөйлесің, демек сенің бір сөзіңді дұрыс түгіл, емі?
1: Йо, мен елғаншылар рәтінен түгіл, әмі мені түгі меңа ұшы тұрған ай болсам, ей, сөйлі мені менің тұрында рәхәтләніп, мені шу.
0: Көпіртіп, емі?
1: Көпіртіп, қой бір уақытта көпіртіп, ей.
0: Йо, амды кішілер, ғым мән біләсің мі, мені?
1: Меңа біләсің, ерімді әйті. Так,

0: Вақиғаның нешік барғанын білесің, ләкен ол сенің нешіктір аны білмей деп ойлайм екенсің енді, әм жүші вақиғаны бүтінлей башқа шеттіріп, ләкен
1: енді... Әбәлкі ол аны ішінан да шылай тұрып, шылай көңілінен шылай кешіргендір, шылай хеситедір. Сен бит білмейсің, бәлкі ол аны шылай көрәдір.
0: Бәлкі?
1: Рәссам аны шылай көре, неше тәсің?
0: Әйе, ол рәссам ол тегі түгіл, ол ялғаншы, ол шылай көре.
1: Бізге йоза оласыз, біздің телефонны йоттан бой болады біле.
0: 891-72-8-8-8. Біздің мессенджерларының номері, Макс-қа язығыз енді сізге ме?
1: Менің ең яратқан мессендж ол біздің Макс, шынки мен Макс-нығына көрем, шыға көрем, Макс-қа язығыз.
0: Біз енді білесің өміне бұйылдан... Тоқтан мұнда бір қабар келген оқиға әлейдем. Жүші тема біза қоғалышылы қабарлар да келе башылаған енді жамағат. Сіз әзаттырғы 891-72-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
1: Там бар мы хабарда?
0: Бар. Хайырлы ердем, анды әкият сатырға яратушылар күп. Дұрыс екенін білгәш, қайсы уақытта түзмеше, мен екі пачка дашыракны құлақынан алдым енді деп әйтем деген.
1: Йо, бар бит, мені бар әкиетшілер, ә мені мені мәселен дұз қызым бар еме, ұл мені әкиетші түгіл еме, әмі аның мені ұл аның тарафынан сіленгі әр бір тарихынан тұңғысы келе. Чүнкі ұл аның шындай матур еттіріп жеткір әміне, бір яқтан түгі әкиетті сопмай кібік, әйкінші яқтан оның қадарда түгіл бұғайынды, әмі мені Шулай. Олар кім рәтін әкірі? Мәселен, мен өзімді шындайырам.
0: Йо, қайсы бір уақытта, мәселен, нинди де болса бір тарихына, нинди де болса бір уақиғаны тағы да қызығырақ болсын үшін сөйлейсің бе дейді сен алай ма? Андай уақытта болғалы ол тегі, бұл бар тек қызық үшін ғана, бар тек юмор форматында ғана қаралған әйбір бе
1: дейді. Мен шының турында сөйлейм бе дейді сен баядан берілі.
0: Ә, сен шуны айтасың мұны?
1: Йо, бірне қарап түгі тісмірлер беріп жібересің ол тарихқа, һәм ол мына мен Икінші түрлі тарих көбік көріне башылай.
0: Бар бит, мен керісінше біләсім нинділер тұрында өлем, мұна...
1: Болмаған әйбірінде бар деген сөйле тұрған.
0: Болмаған әйбірінде бар етіп.
1: Мен абар бір тігі аның фактурасы керек сөйлер үші.
0: Нинділер болса бір тарихының шектір өзінің, мұна мен тігі, мен өзін дұрыс өтіп шығар ой ақылы деп әйттім ұсың енді жылай тұрып өзгәрті, бұғын мен башқа шайттырып енді. Ялғаншылар енді бір
1: айтсаң.
0: Мұна менім қайырлы ерделер, нәрсе деген менім бір танышым бар, бір мінге... менім бір танышым бар, әгерде бір мінлік бір әрнәрсе алса, 10 мін деп сөйлей деген. Мұна әйе, мұна шындай. Аңлайсың ма?
1: Әйе.
0: Мұна шындайлар тұрында, ғымен мұна шылтығы көпіртіп сүйешіп тұрында. Сүйешіп алабыз.
1: Біз андайлар түгіл дейіп, ойынға көшіг әлі, ойын уақыты жетті, шынки.
0: Чөнки нәрсә? Чөнки
1: уен вакыты җитте мәктәп уеныбызның.
0: Чөнки 205-105 безнең номер. 205-105 яме, моңа шалтыратырга кирәк. Ә шушы номерга һәм мәктәп уены бик оригиналь уен дип әйтәм.
1: Бүген яраткан дәресебез ул да булса татар теле. Бик җиңел сораулар әзерләдек, шуңа күрә тотасыз да шалтыратасыз.
0: Сенің енді ол бек жеңіл деген сөздерің.
1: Йоқ, шынанда бек жеңіл, бек жеңіл. Хатта сен де жауап бере алашақсың.
0: Бар біздің шалтыратушымыз. Алло, есенмісіз, қайырлы ерте.
2: Есенмісіз, қайырлы ертелер.
0: Қайырлы ертелер. Кім білен аралашамыз, әлі біз?
2: Радик.
0: Радик. Радик қойсақлардан.
2: Қарша, яңа күнер.
0: Яңа күнер. Яғым алғанда яңа күнер ауылынан бек көп танышылар бар менім. Сен бар ма кәнәдетін танышылар?
1: Йо, менің Оршадан бек танышыларым бар.
2: Бар елігі.
0: Ярар. Радик, ойнап алабыз ма?
2: Әйдәңіз.
0: Бұ ойыны ешткәнің бардыр. Нен деймі жылай бейді?
2: Әйе.
0: Так, біздің ұқтушымыз Луиза Амировна.
1: Әйе, тұққа яқларынан бұлғаш бұл сұрауларға мені тез гіне жауап берешексіз. Има бейт, Радик?
0: Тырышабыз. Әйе, әйдә.
1: Бірінші сұрау. Мен сізге қазір сөзлер айтамеймін, сізге шул сөзлерінің антонимларын тобырға керек болашақ. Бірінші сөз – жылы. Жылы сөзінің
2: Солқын.
1: Антонимы – солқын, дұрыс. Тиіс.
2: Ақырын, әкірін.
1: Яқты.
2: Қараңғы.
1: Әфәрі.

0: алға таба. Мен мен қазір бір сөз айтамын, оны оңлатырға керек. Нендей сөз екенін? Мұхажир сөзір. Сөзі.
1: Ой, ой, ешкенім де жоқ. Мұхажир. Мұхажир. Вообще ешкенім жоқ емес сөз.
2: Вообще-то мұхажир деп шешмейлер.
0: Ие, мен нешік деп айтерге... Айда, әзірек ердәм етіп жіберінді бай болады. Сыйныфташыңа ярдәм етіп жіберді.
2: Мен келесі болған дәріске көшірем әлі мұндай ма?
0: Яры, бұл сұрауына қолдырып тұрамыз, алға таба, давам етеміз. Мен қазір бір мәқәл айтам, оны тамамларға керек болашақ. Білім нұр, наданлық...
1: Хур.
0: Әфәрин. Әфәрин. Дұрыс, дұрыс. Матурлық сөзіне қазір үш синоним табырға керек. Матурлық, тағы нешіге айтып бола бұл сөзін?
1: Матурлық не мағынада? Шиберлік деген мағынада?
0: Әйе, шиберлік деген мағынада бір синонимін айттығыз, тағын екісі керек.
1: Матурлық, шисталық.
0: Ее, шисталық бар бір ол башқа сөз әйе. Бұл қатын қызларға қорат айтып айтырған сөз. Матурлық, шиберлік, тағын андай есім де бар әлі қатын қызлар арасында.
2: Құлшындай.
0: Құлшындай
1: Өзәлік.
0: Өзәлік, өзәл әйі тағын сұңғысы. Бишке қадар сонуйбыз, да?
2: Сенің бишке қалай сонауың әлі тігі?
0: Мен сонуйм,
2: ішімден.
0: Әйе.
2: Бұл да?
0: Нәфислік, емлілік, көркемлік. Олға таба дәуам етіп болыр еді. Бір сұрауымызға біздің жауап болмады. Мұхажир сөзі. Мұхажир ол көшіп кеткен кіші.
2: Көшіп кеткен, көшіп қайтқан.
0: Әйе, хам тағын бір біздің бір сұрауымыз қалған екен.
2: Әшай ма?
0: Әйе. Мына бұл сұрау Халит әшек бүтін әйбірні.
2: Мұнда Халит әсі қалмағады бетінде?
0: Неге?
2: Мұнда ради бұлай да көбісіне дұрыс жауап берді.
0: Йоқ, ол беш сұрауының екісіне ғына дұрыс жауап
2: берді.
0: Үшісіне.
2: Антонимнарының ғына көп мәсі арап шығарды ол еме.
0: Тағын бір сұрауым бар, бай болады.
2: Айда.
0: Мүләйім сөзінің язылышы. Мына қазір хәріфлеп айтып берге керегінді.
2: Мен аны язмай, мен аны айтам ғана радик деген.
0: Мадам башлана.
1: Аха. Ла.
0: Аха. Мынамда қазір ойларға керек.
2: Мынамда енді қазір...
0: Мамы
2: әмі.
1: Мына соңға тіртілдік.
0: Тіртілдік те, тезгіне ұзамыз бұзаны. Нәсе дейдіңіз?
1: А, қарсы бұламын.
0: А. Алға таба?
2: Я деген, мен мишәрді яқларынан деген, мишәрлері мүләйім дейшелер деген, мүләйім.
0: А, мү, ла, е, хәм?
2: Хәм, ақырда мү.
0: Мү, ұрра, әфәрин, жиңдірдік, нихайет жиңдірдік.
2: Радио құтлы бүшін көңілден, жиң үші сен бүгін, кімдерге сәлемдер?
1: Бүтін татар халқына қайырлы сәтілім, оңышылыш күндер болсын.
2: Барлық кінәр халқына шылай бет?
1: Барлық кінәр халқына, барлық татар халқына.
2: Жарар, бара берешкендір деп шанып қалабыз. Енді радик сеңа бүләкі, әр уақыттағыша пекір шахиннан сеңа бейк тәмлі бүләкілер тапшырабыз. Сені күшін көңілден құтылыйбыз, барып аларсың, ярыма? Шындай тәмлі-тәмлі ризықларында, шындай тәмлі-тәмлі татлылар. Сияштік ма?
0: Әнешік қойшан барып олашағын сізге шылтыратып, аңлатырлар.
2: Әйе, радик, бүгінгі сау болашып тұрабыз. Зұр рахмет, оңышылар тілеп қалабыз сөз оңайынан. Мұна Пекір Шахинға келгенде, сен білесің мәнің тұрда, Луиза, іштікәнің бар ма? Аш мәжілісілеріне, туған күнлерге, юбилейларға затлы бөлек. Бойынды қазында орнашқан Пекір Шахин компаниясының түрік пахлавасы локум, халуа һәм башқа татлы ризықлары мұна деген бөлек болашақ. Адреслары Қазан шәһәрі, Ботаническая урамы 23-31-ші үй. Толырақ мәкілімет 8-987-297-20-55 тағын бар әйтейм бе?
0: Әйт.
2: Пекір Шахин аш мәжілісілеріне туған күнірі номер 8-987-297-20 Илле Биж, Қазан ботанический урамы 23-те 31. Мына шул.
0: Байбулат, син білесің ме дедің бит әлі. Мына түнле мені уятып сұрасалар, мен шындық Бекір Шахиннің нәрсе білен шығаланғанын айтып бере алашақ.
2: Нешелер алар?
0: Түрік тотлылар әзірлейлер.
2: Дұрыс. Шоған көрі бір жерсен айы ма?

0: Педа кызылым, ипташкайларым, әлігі сәғатты бізіне супер яңалықтан башлай қалы. Татарстанда кімнер, немді иратлар көбейген деп ойлайсыз, ә? Байбола, сенің фикер.
1: Татарстанда күшлі иратлар көбейген.
2: Шын иратлар.
0: Так, Луиза.
2: Шын иратлар. Аха,
0: Татарстанда бик, деп айтып болмайды. Ешқына декретқа кейте тұрған иратлар көбейіп кеткен бейтәлі біздің, ә?
2: Бек көлесіңіз келесе. Әйбет,
0: Демек, әйе, кімдер білмей, біліп тұрғыз. Демек, әгер де сіздің қатыныңыз бала таба екен, декретқа қатын түгіл,
2: иратта шығала.
0: Әйе, иратта шығала, шын көңілден.
1: Әйе, емізген вақытта нешілі ол ират?
0: Но бит инде хазыр бар бит инде деген,
2: өршетмішілі.
0: Әсімесі деген әйберлер. Ну, кімге неше қандысын өзлері қарайтайлар енді. Ләкін, білесі мен, декретіні алалар зұр көлемді, көп көлемді ақшашлы тұрған иратлар. Деген әйтік, мәселен, мен декрет алмадым. Бір әрінде ойына шоқтығына ақшашлы тұрған ират декрет ала. Икен.
2: Әйе.
0: Дик білесіңіз.
2: Һәм алар ішлейді ала анары, нешіктір декретқа шығып алалар да, анар тағын ішке орнаша алалар бұғай деп білем.
0: Мен алай мінем, мен қалса шыға алмас едім.
1: Ярар.
2: Неге?
0: Ол бетінде ауыр.
1: Итәккіне киесі қала бетінде анарсың.
0: Әйе. Йо, итәкті...
1: Ойызын шай, әкірінен бұрла башады, енді айтыры.
0: Но мен қатын қызларға біріншінен әрбәтті хайке қойырға керек шылы, бала қарағандар үшін түгі, бала білен келді болғандар үшін. Ләкін, иратлар мен қалса олай бұлдыра алмай.
2: Бұлдыра ала, біне біздің дұслар арасында...
1: Бұлдыртыпмасқа керек, нешік барайды шылай барсын.
2: Біздің дұслар арасында бір шындай дұстыбыз бар, ол бала қарай, екі баласы бар аның, ол мұна бүтін бала білен бейлі мәшіқатларының өз үстіне алып, үшлемеші балалар қарай. Әм бик шуңа қуанып еші.
1: Әтірмош иттәші ғайләлі тұйындыра демек, әйе, әйе,
2: әйе.
1: Но бұл бетінде нормал түгіл.
2: Әкім әйтті нормал түгіл деп.
1: Но алай болғаны ек бетінде аның, дұрсың әйткенде, бұл тіге қазір...
2: Бұл қағидадан ескермейін деп, әйе.
1: Әйе.
2: Әмі мұна шындай хәлләр бар.
1: Бардыр ол. Ярар. Бәхетлі болсындар деп кіне тілейік, шоу ғына.
0: Бұл қазір талашамыз алайса, тағам бір кішігінен яңылық айтам да, шоның бұлән шол. Атапление жәмеға жылылықны...
2: 7-ші май күні сүндірелі.
0: Сүндірелі, ату кеше ятам еме? Үссі, тұрбалар да қошылған бетінде.
2: Өзің батарина сүндіріп қарағаның болмады ма?
0: Оны мен аның сүндірмейм.
2: Анды функциясы да бар аның.
0: Йо, анды функциясы бар аның сөзде ек. Лекен қазір бетінде оның қадыр өктігінен үссі бәрмей. Ойнар солар, ағыз милар бетінде жылым сарақ қанат деге. Рау көре, йоқ, сүндірмейм мен. Өзләрі сүндірсіндер.
1: Үшін көңілден Ярославльда яшаушы тыңлаушыларыбызны кишем Локомотивнің жеңуі білем құтлаймыз.
0: О, Луиза қарадым кіше хоккей.
1: Кешегі ойын ол енді тарихқа кіріп қалырдай ойын болды ол.
2: Хәм, нәрсе айтыңыз енді, біз жеңілдік ме, біз нәрсе?
1: Біз енді кіріңгіне қазір шай мұншалар кіріп кіне күтіп отырамыз өзі бізге мына қойсы команданың шыққанын. Біз енді былай да финалда.
0: Финалға шықтық, демек біз қазір...
2: Плей-оффқа шықтық енді біз қазір,
0: йоқ ма? Йоқ енді, ләкмәдік бейт біз бұйыл плей-оффқа, башқа финалға шықтық.
1: Плей-офф йоқ бұйыл?
2: Отменяются.
0: Сенің тіліңде айткенде біз мені бірер косметика сота тұрған кейбітінің ең түп кейбітіне келіп кірдік. Мені онды кейбітлер бітен бұ жерде де йоқ.
1: Луиза, плей-офф бар ол еме?
2: Но біз әнді әлекмәдік.
1: Біз финалда, Луиза.
2: Ярар.
0: Мені шы плей-оффның финалда.
1: Мені шол. Біз сүйінгенге сенде қора да сенде сүйін. Шолым бір жолы жетер.
2: Ярар.
0: Ура, деген де еме. Түшінің білем. Шол жәмәғат, қырмантлер айтын қошылар. Біз сау болашқан шекілі еме. Йоқ, сау болашқан біз 8 тұлып 8 минут башқала біз қазандан. Әлігі күн біздің мотор болашақ, әлігі күн алла бұйырса. Жылы болашақ, шоң күрі әйді әгізәлі бір келіп, тағым бір сағатты бізден мотор жырлар тыңлап, қызықлы әңгеме құрып өткәрәбіз ме?
1: Өткәрәбіз.
0: Қызмет кім русша бірер сөз айты?
1: Әй, сен айттың енді былайда.
0: Йоқ, мына қазірден бастаймыз. Мына 8:08 басталды.
2: Нәрсе ойлап шығарды, соңа қалып, әл өзінің нәрсе қағидаларын сөйледі.
0: Соңа қалып.
2: Сен Сен вообще уятың бар
1: ма? Сен үз қануынларың білен, кірмей ема?
2: Біз нормалдықта сөйлешеміз мұнда.
1: Біз нормалдықшылар.
0: Луизаға нендей жаза бересіз жамағат, язығыз?
2: Йоқ, йоқ, айдәлі өзінің қоғидаларын білі. Кейтті білен келесі еді.
1: Қоғида қоясы болса деген, емі? Ертерек келіп отырып, мұнда енді қоғида түзі башларға керек еді. Ялғандар тұрында сөйлешеміз,
2: көпіртіп сөйлеушілер. Өзіңіз қойсы категорияға кіресіз, әм шынды кішілеріңіз бар ма орағызда, танышларыңыз орасында?
1: Көпіртіп сөйлерге яратқан бүтінлей башқа түрлі
2: тілде. Бұл маған бар деп сөйлерге яратушылар бәлкі.
1: Әйе, шылай оқ, мұна менің қызық бұлдары, танышым деп сөйлерге яратушылар, язып жіберіңіз. 8-91-72-8-8, шулай ма?
0: Шулай.
1: Шулай.
2: Бай Булат, жиңдік біз
0: ана. Мүсім жылдарымыз үшілі. Мені ме?
2: Тынышқын алдырай ме? Сіз сөйлемеші.
0: Мен сіздің нәрсе сөйлерсіз мекен, нешек вақыт сұздықсыз мекен негізінде тұңғы
1: алдырам. Болды, вақыт сұздық қазір 10-ші минутқа жеттік, шаңа көрі алтын хитлар жаймақ.
0: Міне.
3: Алтын хитлар тапсыруының иған әшісі Порт Сәуде Узагендегі электротранспорт кебеті. Ипанег Матулин айым.
4: Идәрішке, әштәріге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға, жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпет, электроскутер, электросамокат, ғади сәпетлер де бик көп, келді, өзің шаптыр қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кебітте ята. Ипонет Матулин, ОГРН ИП, 322-169-0072-295.
5: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршісі.
6: Гүзель Әхметова. Гүзеллігімнің сірі. Зифан Ағаева күйі, Зифан Ағаева сөзлері.

0: 티게넥 아마
1: 티게넥라는 뜻과 이관하셔서 아티 코잔 시그스 이키질레 이그르마 비스틱산베 오오 아티
2: газетада білдіру.
3: Сүйкімлі егіт, күші толы, екі юғары білімі бар. Материал яқтан тәп мінетілген, үш автомобилім бар. Бентли, Мерседес Кабрио, Хаммер H2, Барвихыда өз ертім, Манакыда апартаментларым, Майабида Тунхаус, үйленмеген нефт хам түсілі металлар білен үш алып барам. Бір неде сатмим, хам бір неде алмим, бір кімні де үзләмим, хам үйленірге де жиынмим. Мақтанасым ғана келіп яздым.
4: Хайванларга азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Абихазан, сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
8: Тискәрі ұйғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
9: Татар радиосы.

0: бір, екі, үш. Дәуам етеміз алға таба. Рифма білен мен бик дұз.
1: Бір, екі, үш. Біздің қолда күш. Дия. Кеттік алға таба жамаға дұрыстанды. 8:22, 9:38. Кімге неше көңайлы? Құлай таласыз.
2: Әйе, олдақшылар тұрында сөйлешіміз бүгін, әм шырата қабарлар. Мен болаларыны кішкінеден өк олдағанда құлақларығыз қызарады кесетіп қойдым. Олар бірерге олған сөйлегенде құлақларын қопылайлар еді. Шынан бүтінісі оңлашылай дейінді.
1: Қатарысымыздың бір тема бар, олшылай оқтығы. Олдағылау мұшында нектір шомылан бәйлейінді. Әмбіртің ашыбыз осыған едіктігі. Мен нашар сөзлеріні үйдегіне айтам дейді. Орамда айтсам, кімдір айткенде енді Алла бабай башыңа суға дейді.
0: Онда түбә болғаш.
1: Ей, түбә болғаш үйбіштір дейді. Тағын бір бар айдай әлдегі сол қолына суға бұйын еғанды. Шәп. Так, шымнан бітінісі оңлашылайынды деген ашылап айт, қаплайлар.
0: Әмінә бізге рәхет, біздің бұлайда құлақшынлар білен құлақларымыз қапланған, шоңын көрем, әзір енді олдалып сүйешіліктер болар.
2: Сіздің яқылардан ешіктір, біздің яқылардан мәселен бір әнесе айтарлар, да сен ұшалмайсың шоңа, сен әйті, шулай ма, хамыл күші түгі, өзінің дұрысын сүйләген көрсетір үшін, әйе, валлахи шулай,
1: валлахи, билләхи
0: шулай.
1: Бар, білесімі, мен қалса, мұның нәрдіне дейдір тігі, мұна шулай матурлап сүйләуінің бірер сәбәбі бардыр енді. Тек онда етек, мәселен, бір кішкенен ғана таш-баш балық тұтсаң, қойтып онда дұстларыңа, нәк мұна дұстларыңа сүйлесің онда. Мен онда, оу, 70 килалы 5 балық тұттым бір братлы әлі бұқармаққа ғана, дейді.
2: Алар бір кішкеде тігі зиян кетірмейлер, мұна шолай көпіртіп сүйлеушілер.
1: Йо, кетірмейлер.
2: Мұ сүйлесін енді ол 5 балығы тұрында,
1: оның бейді сәбәбі бұларға тиіс шолай сүйлеуінің.
0: Оның ең төп сәбәбілерінің бірсі, ол енді шол, мұна әлігдегі баяғы шол оқиғанға шану, шоңа шанып.
1: Кәтте
2: болып көрінерге тілеу.
1: Біріншіден әйе.
2: Мәселен,

Әлі ғына қызық. 2001 жылының 25 мартында Минтимер Шәріп ұлы Шаймиев президент уәкілетлерінің 3-ші срогына яңадан сайлана. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Pam, айда сен баштайлы бу жолу, Элиза.
1: Башлыйм әле.
0: 8 толып 35 минут башкалабыз Қазанда.
2: Біріншіден.
0: Икіншіден, тема біз бойынша сөйлешуіне дәвам етебіз. Үшіншіден.
2: Әлі гіне сиреналар яңғыраған жамағы балақайлы башкалабыз Қазанда.
0: Қайырлы гіне болсын.
2: Қайырлы гіне болсын. Кешегі міне түнлі бірін ешткенсіздер іншіла бейді. Лекен болды. Адбой, адбой, адбой деген хабар келді мінем.
0: Хайырлы ертәләр, энем ялғанлағанда, ну-ка, ант әйтәлі давай дегеніме тизгіне от, от әйтәм деп әйтәйді деген. Әйем, шулай әйтішілер де бар. Деген мәселені де. Әйтәлім де, Аллахи деген әлі.
1: Як ұқыл білән мен ашынды білгі.
0: Яки білесің мен ешек?
2: Татарларда онды білгілер қоймалар еді, Лойзе.
0: Яки, мен андай сөздер қоймын, мен айтмейм. Мен андай
2: сөздер... Татар, теге, там, бар, ұрша. Татарым нельзя клясы.
0: Анарсың енді, ең яқшы, теге, лучше защита нападение деп айтар бейт, әлі ең яқшы, нешік деп айтым енді?
2: Ең яқшы хүжім.
1: Өз-өзіңіне
0: Нәрсес мен сейін мұнда оқыланып отырған боламысың әлі?
2: Шонмасаң,
0: әй, шонма, нәрсе.
2: Шонмасаң, әй, бар-барып қара. Рабит, йо, бұл рауым кейін дұрыстан да, ләкін, ну...
1: Бұл бір де ялғанламай тұрған күшілер әйселей мұны.
2: Біз біллях ялғанлаған ең. Ялғанлаған ең. Тата, мен сен анты итірейм, дотарларға анты итірге ярамай, Луизы. Білесің мұзин жоны. Кімдер анты сөздерден қорқа? Я шарам батырын төгіл міне, бұл антиті валлахи биллахи деген сөздерден...
0: Әйе, анасыған енді елмайып қоялар деген.
2: Әйе, шүрлейлерді.
1: Ең мақиме биллахи дегенде міне мұнды білгі қойырға.
2: Болашақ бетінде ол бармақтарына...
1: Болашақта ұшақ қойды.
0: Анасыған енді, қоя қолларын көрсетті әлі?
1: Әйе, әйе.
0: Ояқ бармақлары білен. Ол вақытта олдалы ол енді тігі балашақта бұлғалы тұрған қарайды.
2: Менің мені әті онда алып берді, онда 15 компьютер бір күн ішінде, шылай бет ширатлашып ойдейм қазір қарбірсінде. Де анда чипсылар алдылар мен
1: ауызыр-зұр. Менің үйдер дэнди компьютер, анда тағына тетрис, тағын әрселер, тағын әрселер.
2: Ол балаларға әлі ұмашыла, алар әлі тігі өзлерін, өзлерінің яқын достларын деп өтек, шылай бет тұрмышта әзлейлер. Жан құралар тігі мені түрлі ұсылылар қолланалар, олдалып қарау. Лекен, ұлы күшілерге, нәрсе деп әтірге, Луиз, әйтек мәселен анда, мені сөйлей көндірістен, менім анда үш Поршкайен, дүрт Лисян, 15 Харли мотоциклы бар деген шелер.
1: Ғадетте олай алдаламайлар. Білесіз мі? Шул Порш, Мерседеслары болған кішілер, керісінше менім ақшам жоқ деп алдалайлар. Сізге танышмады кішілер. Аны міне енді байлығы бүтін нәрсесінің бүтін...
2: Шіріп байыған,
1: еме? Әу... Ну, ақша жоқ бет енді, зарланалар.
0: Неше қалдар деп сұраған, әй, яр енді, ақша жетмей.
2: Әй, ардым, ардым дейелер, шай өтеге.
1: Міне, шындылар бар бет аны. Әйінді болмағаны бар деп сөйлеушілер аңсы енді, міскіндер.
2: Таған бірі бар бет, міскін деймә, өзің міскін боласың деп әйтелер, дәр бізге кішіне ақытаны шай өтеге. Кішіні жәрлей башысан. Еміштер, как мүскін деймә, өзің мүскін боласын деп әйтік. Қойын, мұна іске әгін әтшті тегі. Луиза, сен әдеп әйтіп дұрмай.
1: Бұл анекдотлар рәтін әңіп ярар.
2: Ну, сөзді әйок, сөзді әйок.
0: Анекдот! Мәсек, әйде, Луиза, бірні. Әзін харушы, әне бірні, әйде.
1: Менім лимит бүгінге бітті.
2: Әйде, тағын бір шонсон сөйлер. Шоның қадар қатты қызық болды бізге. Әйде, еске түшіріп алғай.
1: Йоқ.
2: Сөйлеп кетейін де 20 секунд уақыт өтейін де. Бик шады шынлап айтам.
1: Егітлер, өзіңізге гіне құлағыңызға ғана сөйлемейді.
0: Егітлер, белгілі сөйлемейм.
2: Біз тыңлаушыларға сөйлейінді, Луизы.
1: Әйде, болды. Тағын бар ма хабарларың сен біздің хабар жеткіруші кіші?
2: EPKM дейлер біздің еқті ашқандырыр үшін деген мұна келмейді.
0: Әй, EPKM, EP-дір деп әйтелер әлі.
2: Әй,
1: EP білен 10 тетем.
0: Әйе.
2: Ондайлар да бар.
0: Әке, алай сөйлешмеген біз.
2: Әйе, алай сөйлешмеген біз жәмәғат. 8-91-2-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- кеткен.
0: Иртега бір мәзәк сенен, яма? Лиза Мирвана. Иртега бір мәзәк.
1: Мәзәк у менім каньок.
2: Каньок.
0: Инде қызық болды, шында оқ қызық
2: болды. Шында да күлдіртәбетті. Шында да күлдіртәбетті, ба?
3: Оқшайан шығындағы қатынның фотографиясы. Bu urunda akşa bulu mümkünlüğün dağın bir kat iskertip kuya. Baltar Radyosu'nda reklama.
4: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукцияләрі тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы хәм ұшанышлы. Соту нұқталарынан үзләгіз.
5: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дач йортлары салабыз. Алдан түләүсез сезибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
11: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Дигәнәк, дигәнәк, дигәнәктә кунакта, дигәнәктә кунакта. Амал.
14: Дигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-21-81.
15: Оо, Апи. Шеш торошхана. Оста бер клиентны үзенә алам, кыра башлый дигәнем. Эшләп ала сулдан, эшләп ала уңыннан, ә моның кырганы артыннан мәше карап тора. Пушкин әкиятендә кебек, уңнан әйләнә буза, сулдан әйләнә клиент.
16: Сезнең мәшегез Пушкинның әкиятендәге шикелле. Галим ахрысы.
15: Юк, ул бар тик колак. Көтә.
17: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
18: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
19: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
20: Омикронга әлбәттә.
19: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
21: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
19: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
22: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.

0: Иң мотор алдаушылар ул әжетлік кішілер дейб езгандар біздің неманда.
1: Ринат язған әлігі хабарынем. Шулайдыр, шулайдыр, шулайдыр. Ләкен енді мәселе бейтес келем. Мұнда енді тапшырдың ақырында бар тек біргін әйбір алдашмағыз. Хаммана шушы хабарға таянып, әжетлеріңіз болмасын деп шын көңілден тілейсі келе. Сау сәлемет болығыз, исән сау болығыз, бәхетлі болығыз.
0: Біз бүгін нендей композиция білен тәмамлы біз ол эфір бізді маэстро.
1: Біз бүгін бик матур музыкал әсәрі білен тәмамлы біз.
0: Аха.
1: Сонға көрі әйдем әне қазір сау болашық емен, анарсы мен әйтіп қойам, әйтіп қойып жіберем.
0: Бай Болат!
1: Илнар Хысайынов!
0: Иртеге ише түшермиз.
1: Луиза Закирова.
0: А, Луиза Закирова.
1: Ярар, Луиза, ярар. Бүгінгі біздің тәуелі тұрған жеріміз барлық Петреш халқына сәлем болып барып
0: келушілеріне.
1: Нақташ олай, нақташ олай. Хайырлы ерте, жамағат.
0: Ояндық.

0: Ике, Миндус ярым фабрикатлары.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
2: Хотлайн.
1: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
5: Старт!
6: Легендар Жәхәт Мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт Мобиль!
1: Жәхәт Мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
1: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келегіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 елның 31 майына қадар дәвам етеді.
9: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
10: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиб ле кеңәшләшу сұрала.
11: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

Әнкей бағырым, сүнмәс нұрым бетсін. Ин қадырлы яша ұжарым бетсін. Тұрмыш юларымда бұл еніше. Қойғы күрмі әнкей, ұзақ еші.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила тұры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипенигма Тулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Гүзәл Әхмәтова. Сау булыгыз ак кайыннар. Урал Рәшитов күйе, Варис Акбашев сүзләре.

Әлі ғына кізік. 2001 жылда Қазан Кремлі ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы есімлігіне кіртілі. Шул оқиылның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына кізік. Татар радиосына 25 жыл.

0: 디게넥 아마
1: 디게넥라는 뜻과 이관하셔서 아띠 고장 시그스 이기질레 21.81 오오 아띠
2: Узган атнада молокозаводқа экскурсияға бардым. Хазір сүт ризықларын ашамым. Бу атнада мясокомбинатқа бардым. Хазір колбаса ашамым. Спирт заводына шақыралар. Өтірсәләр дә бармым.
3: Хайванларға азық әзірләргә дә, сүт жетіштірігә дә техника керек. Пресслар, өзі тияп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Аби Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-8-250-25-81. Аби Қазан, сұйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.
4: Эфирда Татар радиосы. Радио тапшырулар 12 яштан үлкенірек балалар үшін қаралған.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин қайан бұрлыққа кедім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Ә сәпеттен?
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
4: Гүзәл Әхмәтова. Синсіз үтә ғұмыр. Гүзәл Әхмәтова күйі Рәуфән Нұрмұхәмәтова сүзләре.

Қатынға шалтыраттым, түнге қадар ішлім дедім. Сүйеркеме де шалтыраттым, түнге қадар ішлім дедім. Әуізім түнге қадар іште отырам. Хайлекер де енді мен. Татар радиосында реклама.

0: 비게네 꼬났다
1: 비게네
0: 꼬났다 아마
2: 비게네 클레는 뜨게 이거네셔스 아피 코잠 시그 시그즈스 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오오 아피
3: Шторм, корабльный ярга, к ялларга табалып барадылхын. Катастрофага ұзак қалмай. Командир кабинасындан қышқырлар яңғырай. Кәм құтыла ала құтылсын? Барығызда суға секірігіз.
4: Әйізе білмегендерген ешлерге.
3: Кел мұнда, кел, мә, штурвалны тұт.
5: Хайванларға азық әзірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихозан, сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

Қайырлы күн, сәлеметсіз құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Сағат 1 толып кетті, демек Тата радиосында күндізгі хатлайн тапшыруы башланды. Хай микрофон алдында сіздің хабарларыңызды оқырға әзірмін мен Глина Менжелеева. Хабарлар барысында сәлемдер қабыл етілем 891-72-308 ес телефон номері бойынша. 891-72-308 ес. Әмін енді келген құтлауларға көше. Сәлем Тата радиосы, бүгін қадірлі Девони біз, Әни біз, мен Нисафен өз қызының ғымыр бейрәмі юбилейі. Қадірлі біз, сіңа бары тек мотор тілеклеріні тілеп, құтлы барлық бауларың әм ұнықларың дейілген әлігі мотор-мотор тәбірікле ұқатында. Қайырлы күн Тата радиосы, қойнар сәлемдер бірінші бригада егітлеріне Олмаз білен Илнұрға үшлегіз егітлер деген біздің Рафиқ есімлі тыңлаушыбыз. Сәлем Тата радиосы, сіз бігей бәт деген біздің дайыми тыңлаушыбыз Юлия Мінәбет. Енді шының білен әліге қабарлар тоқталып тұрам. Мен сізден қабыл етем әлі де, достылар, сәғі деуымында біздің хатлайныбыз бар ашақ 891-72-308 телефон номерына қабарларыңызды жазыңыз. 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.ру сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Күршілерім Розалия білен, Елгізерген, Қойнар сәлем, армы ішлігіз, күршілерігіз Гарифуллиннар, Юлия әлігі сәлем қатын, сәлем тата радиосы, тұрмыш іптәшім, Гүл Нұрға Қойнар сәлемнер, ол бақшада тұрыша-тұрыша үшлі, әйді елейті болығы үнді біргеліп, шейліп дейін, біздің тоғын қабарын Юллаған Руслан есімлі тыңлаушы біз. Хайрлекін тата радиосы, әтейім ой Нұрға, әнейім ой Гүлге, қам, әнім Камілге сәлем, мен сізіне яратам, дейін. Ән иллюзия есімден тыңлаушыбыздан келген әлігі қабар. 891-72-308 біздің номер, дослар, сіз тәуелсіздігіңіздің құтлау қабарларыңызға жолдай аласыз шушы номерға. 891-72-308.

0: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Достар, енді бізнің бүгінгі жәхәт мобиль акциясының алып барушылары мен хәм Ленар Ғилежев. Ленар, енді бізнің тиішлі нұқтаға барып жеткен хәм өзінің аудио озмасын юлы әйтегіз иқтибар білен тыңлық.
2: Қайырлы күн, мұхтарам радио тыңлаушылар. Сәлем, Галина.

0: Şak, sır, may, kaytkaş dem bittirip, Tatar acısı maktı maktı şey işersiz. Usar kıten, kanavalı furamı jitmeş piş. Bunda meteorışkı diyen kibit de var hala buna. Şunu kurursuz da, hamini elbette mini kurursuz imbirin şittirip, kiligiz, kiligiz, kıten tizrek bulugiz.
1: Дуслар, енді шеттігіз, деймек, енді біздің Ленар сізіне көте, шоңа күрі айта кеселі. Кімдер шул тира, яқын тирада ері, тезігіне барығызда ең шеп, ең яқшы білеклеріне. Отығыз Татар радиосынан біздің иғанашы біз Елмой сет комбинаты, шоңа күрі ол сізге әйбет кіне білеклер әзірлеген. Хазір айта кеселі, біз жиңушілеріні күткен арада тезігіне хатлайыны бұзытқа келген әберлеріні оқиық. Сәлем Татар радиосы, Орша районы, Ошыт башқырларында шлеуші коллегаларға сәлем деген біздің Рамиль есімлі тыңлаушы бас. 891-72-3800 біздің номер, дұслар, хатлайыны біз дәуім ете, қам жәхәт мобиль акциясы да дәуім ете.

Осылар енді біздің хотлайнымыз әкренлеп ақырына келіп жетті. Айтек зәлі бұл сағатның үсіңгі қаберін оқырған көшек. Яратқан тұрмыш іптәшім Хакимов Ферзерген күндізгі қойнар сәлемлерімні юлым. Ормы үшлем отырым деген біздің Ильгина есімлі тыңлаушыбыздан келген әлігі қабер. Біздің мессенджерларымыздың қотқа текшіріп шықтым. Демек енді қошып қалған оқылмаған хабарлар қолмады. Демек енді мен сіздің білен бұл орында сау болашам. Келесі ішітушілерге қадар сау болып тұрғыз.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхіт насы.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids, Порт Сәуде Өзәге, Ипы Ниғматуллин АМ.
2: Әти, мен қайан барлыққа кеттім?
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids, 259-49-19, Порт Сәуде Өзәге.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
0: Гүзель Әхмәтова. Інжі шәшәк Ландыш ұл. Наил Шаймарданов күйі. Халиса Мұхамәдиева сөзләре.

Әлігіне кізік. 2001 жылда Парижда Қозанның 1000 жылдығына бағышланған Татарстан Республикасы күндері ұза. Шулуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кізік. Татар радиосына 25 жыл.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarına jirlab javob beru qatg'i tiyila.
1: Татар радиосында реклама.
2: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағым.
2: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Бетіреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1.
4: Зәуік, тәмлі ризік, Қозаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризік, хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар күплет тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
6: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл ету һәм үтәу. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
7: Евразмаркет Ажа. Бугаян 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
8: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт Мобиль!
9: Жәхәт Мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән қаршалығыз. Бақшадағы иртәнгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары белән тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ берегіз. Үйге кетіріп беребіз.
11: Ибай Шайхатинова, ГН, Угарайан, Ибай 224-169-000-161-592.
12: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променатра комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
13: Қазанның үзәгендә Қабан көлі ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
14: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, шырашулар өчен каворкинг, югары катларда утын ягып жылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23-183-73.
11: Төзүчесе ООО СЗДК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Екі көгершін отыра. Бірсі екіншісінің башын бірнеше тапқыр шоқып алды. Тегісі қауырайларын тырпайтты. Тек түзді, дәшмәді. Иридір, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тизден Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелі. Хәтті мұқтажларға таратуда ұйыштырла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шиклі. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль білгішлер шоқыра.
6: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
7: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
6: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
7: Біздің қораш. 7 май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмилұлы.
8: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
10: Омикронға әлбәтті.
9: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
9: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
11: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Табиб
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпидтер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітті ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Гүзель Әхмәтова. Юрамағыз кәк күкләргә. Наил Шаймарданов күйі. Радик Хакимжан сүзләре.

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлене. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш района Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1.
3: Жиханда яс. Акнитка Вэйрда яңа язғы жәйгі коллекция. Яхшы сифат, қолай бәйелердің ясына. Книтка Вэйрға рәхим итегіз. Қозанда XL һәм Франция үдеу үзәкләрінен эзләгез. Ассортимент Блен книткавер.ру сайтында таныша аласыз.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
6: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
1: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сауда узекларында. Питрэш, Тлэши, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Балык Мистесе, Алексей. Базарлы матақтағы Russian Мебель кибетлерінде 9 май жиң өкіні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Russian Мебель кибетлер шілдері.
7: Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар қамылды.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль білгішлер шоқыра.
8: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
9: Фен, мәдәният, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
8: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
9: Біздің қораш.
5: 7 май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмилұлы.
10: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
11: Озан, тарих сулышы сақланған үзәк, Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілмет 280300 телефон аша.
12: Безуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашынықта домната РФ сайтында.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Гүзель Әхмәтова, Яратам, Ризван Хакимов күйі, Рүстем Ғиззатуллин сүзләре.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: 비가 날까 꼬났다 비가 날까 꼬났다 아마
1: 비가 날까 능뜨까 이거나셔스 아삐 꼬잠 시그스 이끼질레 이그르마 비스틱산벨 오오 아삐
2: 알로 발레 미눔 하튼 발아가 우즈간
3: 아나 사리 신나구나 민가 설다다 손소라 민오클로 와 스페셜카르데 토그리즘
4: Хайваннарға азық әсірлергә дә, сүт жетіштірігә дә техника керек. Пресслар, өзі тияп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мүрәжәғәт итегіз. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Абихозан, сыйырларың рәхмәт әйтер, әкөршілерің күнләшір.

0: Нике, Миндус ярым фабрикатлары.
1: Эмис. Кехуэге яңа қораш. Уникаль формулы хам күні бойына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдим. Эмис сатып алғанда Малайзия кехуэсінің бір тулы тартмасы бүлекке. Толырақ мәғлімет эмис.ру сайтында.
0: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
2: Нинди тағы?
0: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
0: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1.
3: Қойдан бұ тауыш келе. Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына жанышлы дослар, қызықлы шаралар, яңа білім мәркеті. Толырақ сәләт.биз сайтында әм социал шеттерлерді жәйіні сәләтті өткер. КБУ үксі сәләт өкілеген кізде 196-046-60-60.
0: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, хэм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
4: Яшықтай оқын алдық біз.
5: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков қос фермасында. Бер тәүлекле қос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Гүзел Әхмәтова. Яшлік. Альфред Якшимбетов күйі. Найля Сарманаева сөзләр.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ОО ЗТК ресурс.
1: Озан тарих сулышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мағлымет 208-03-00 телефон аша.
2: Безуші ОО ЗТК ресурс проект декларациясы нашынықта домната ұры сайтында.

Бұрышылмағыз, сәлеметлігіңіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.

0: Әйе, нақта шулай, кімдер яңғына қошылды, үйге бір күйге тапшыруын башылап жібердік деп айтасы келеді.
1: Яңырақ қын башылап жібердік, яңырақ қазір дәуам етеміз, әйе, қадірлі тыңлаушыларымыз. Нәрсе турында сөйлесеміз әлі біз бүгін, Миндияр.
0: Іштен соң нәрсе ашуны шығарамын да, түгі бүгін ғана ашуны шығара деген сөз ғана түгіл, енді түгі шығарды деп те айтырған мүмкін, шулай бе?
1: Әйе, ғұмын, міне. Нақ мана іштен соң, органнан соң нәрсе ашуны шығара аласыз, соны
0: жазып жібере аласыз. Тіге қызық тарихлары бардыр кішілерінің. Мәселен, тіге қойтып қана еркінлеп, ей мана шулай планнар құрып, қойтып қазір ял итірдім дегендегі не бас нендейдір іш.
1: Әйе.
0: Пайда болуға мүмкін. Әйе бит. Мана біздің білгіштеріміз де жазып жіберген бір неше тіге. Вариантлар деп айтегенде?
1: Ну-ка, айтала.
0: Язып жіберген деп, бізге язып жібермегендер. Бұршылмағыз. Тәртипсізлік. Мәселен, мені іштен қойтып барасың, тігі жамағат транспортында нендейдер тәртипсізлік болырға мүмкін де?
1: Жамағат транспортында болғым мен, тігі күші көп болғаш.
0: Күші көп болғаш, нендейдер ығызығы талаш болырға мүмкін, соғыш болырға мүмкін, тігі ішіктір ұрын бөліш алмайша мына шындай тігі.
1: Міне, дұрысыңыр еткенде бүгін де менің шындай ұрақты орихым болды бітер, білесің бі? Біз бетінде іштен соң қойтқан шекілі ішке келебіз.
0: Сенекі күші түсті түгіл енді, сенекі ішке қадар.
1: Менекі ішке қадар жамағат транспортына отырдым, сер түгіл үшінші троллейбус білен келдім. Үшінші троллейбуста қолы көп, білесің бі? Шынап, тулған дұрысыңыр еткенде. Хам троллейбуста үргенде, анда бит қазір контроль кіре башлады. Диспетчерлар. Қайырлы кеш, мен диспетчер дейді. Кіші көп, мен бұлай да қырғап сынып, қолларымды үске көтеріп бастырам. Тіге опайың менің меніңнан ұза олмады да, ой, сен бейгірек семіргенсің деп ең айты. Мен айтам, нәрсе деп айтымыз ойынды, мен мұнда сөзде ек тіге үшке барам ғыр әлі, но үштен соңғы шекілі ашу ұмшығы бітті енді дұрысын өйткенде.
0: Әйтірге, есен, ашаған малда үміт бар деймі.
1: Мұна шынды қалар.
0: Үштен соң үшке бәйлі сұраулар, берге мүмкін нәреке мені таныш білішілерің, көршілерің, достларың анда.
1: Нәрсе, көп мүшілейсен сен анда, нинди проблемаларыңыз бар, нәрсе, сөйлі ойынды офисті, нәрсе болды, мұна шын бітірісін ашынды шығарайынды.
0: Ондан соң, күтілмеген үй үшілері, мәселен анда, сен қойтып қана кіресің, үйге планнар құрдың, ұйттам бүгін, тұрам, фильм қарым, кино қарым. Ләкін бір заман сенің
1: су... Иге қойтқанда кейбі тоша кіресің әлі.
0: Бәлкім, әйе, онсы да бұлырға мүмкен. Сен қойтып қана кіресің шүші. Кейбіттен соң тұтқан пакетларыңы тұтып әймейді. И шында, мәселен, су тұрбасы шотларға мүмкен.
1: Әйе.
0: Әх, болмады десің инәннәрі. Қам, үрт түйресіндегі тауыш. Ағызығы мін әшулай ұғынды түгі кімдір толаша, бәлкім анда, бәлкім анда ұтын кесетірғандыр. Көп қатлы үйотлар янда енді бүтін нәйді түгі машина ақыртып үріген мүмкіндер мен әшіндей. Тауыштар бұларға мүмкін.
1: Бәлке, е-е, түгі
0: шымында. Әм бірінші ұрында тұра біздің елдағы бүкілер.
1: Ол іштен соң ашуын шығара тұрған фикірдір енді. Шолай, шоңа көрі ол халқының ол ұйықтан ойласаң бір ауырлығы ұйық деп айтасы келем. Бүкілер тек ауыл халқының іштен соң тоғын бір үш күтіп етелі. Ол енді бақшадағы үшілер, ол молылар деп айтасы келем. Мен мұнда шолай тоғын бір қиге адаптым. Ғымен нәрсеге үштен соң бүтінміне әйбір нендейдір көріншілер ашуыны шығара деп психолог язып жіберген мұнда. Мұна сен үште ең өрнек...
0: Сен ашулай оқ психологлар язай кәм, мен ай язған білгішлер язың кәбі кәм.
1: Сен үште өрнек қызметті әш болып үшілейсің, бүтін енді құшқан берімлеріні, бүтін құшқан үшілеріні өтеп шығығасың, тек үйіңе қойтасың да сен қатты ойы кейім саларға күхәлің ек сен бұғаларыңа тағы шығарасың дейі өзіңнің халал жифтіңе, сүйген ярыңа халал жифтіңе ашу шығарасың дейі, тағы шығарасың дейі. Менің органлық сезілі башылады бұғай ма?
0: Сен тегі диспетчер тұрында ойлесің бұғай.
1: Менің комплекслар башылады, жоңа көрі әзіңгар, мені сейміз деп әйтмәгіз әмі, мен бұлай да білем әні. Дұрысыңын айткенде, іштен қойтасың, мұна бүтін күшіге тауыш көтересің, аннары телефоныңын қолың алып, енді лентыны елендіріп ятасың да, өз мен күнімді тұзмағанына оздырам деп, енді бұршыласың дейі. Бұл білесің нәрсе білен бәйлі екен?
0: Нәрсе білен?
1: Сенің ғымен социал батарейкіңда, физик батарейкіңда енді дым түші біткенін оңылатай екен. Шоңа көрі іштен соң барай біріңді ашуыны шығарай екен. Іштен соң мұна психологлар айтып өнші қам. Сен шул ашу шыққаш, өзіңнің үйдегілерге, яқындарыңа ең көбілеге бетінді ол. Бүтін ашуыны шығарасың да, қолыңа телефонын алып, мен бір нәрсе әшті білмем деп біршіліп ятасың екен.
0: Өзіңі өзің тегі не дейдір түшінгілікке бірдіру дірді бірді
1: керек. Әйе, хам ол білесің мен әрсен барлыққа келеді, нақ мұнайынды бұл батарейка біткеннен деп әйтес келесін. Мұна үште ең өрнек сатрудник деп әйтес келер ұшылатып әйткенде, ең өрнек сатрудник болу аласың. Тек үйіңе қойтқаш, бүтін күші бетінде үштен соң әлі спортзалға да ері кімдір хауа сұла бері, нешілеп менің халім ек деп, өзіңі қаманда тегі түшінгілікке ілтесің екен.
0: Түшінкілікке берілмегіз. Көп мүгіне сіздің жетекшілер башларығызын ашаса да шылай дейді. Қызметташтарыңызды шылай дейді. Ең мүхімі деген құлақ түрінен әй-әй-әй деп отырасың да, ешітесің де, аннасың енді құлақ түрінен ұтзырып жібересің де, барсы да тәртіпте, барсы да яқшы түгі барлық шерлер деп етінде. Нервадан башлана деп айтарлар, шоңа көре, нервіленмегіз.
1: Тролейбуста сейміз деп айтсалар да, ябық деп айтсалар да, сен соң орған соң деп айтсалар да, ғуман ихтибар иттерге тырышмағыз. Қадірлі тыңдаушыларымыз.
0: Сен айттырға е, мен құрсатыны ел иттірем деп. Аннасы тартып құйырға е.
2: Әйтір сөзі болған тек әйтірге ұялған кіші язушы, көрсетір әйбірі болған тек көрсетірге ұялған кіші рәссам, сүйлер сөзі де көрсетір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
3: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенет тесен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникал тест драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз. Сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиді адресіна келегіз. Хәм тенет тесен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет екен, демек экспокар.
4: Суқ мұйтырған кейім жетіштірі. 50 мүнген ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлін книткі сызық вер нұпты. Рус айтында қозындағы франткам екселдегі кебітлерді тонышаласыз.
5: Май, үш қошмасыл. Купаты қыздырып ошарға да жайын тап

0: Göbrükü'ye devam etti. Mindiyar efirde, Olmaz yanında.
1: İşten son, nerse aş onu kitre.
0: Yok,
2: devam etir geydim ana.
0: Ritmiga, işten son, toğın nerse aş onu şıgara.
1: Ярар, ничек болса да шулай
0: болсын. Сен өзің жаршы болғаш тарифмарың ошарақ қайшыланма, достым.
1: Енді мені түгі... Аны бейт әлі сөздерінде зұрға керек шуларда тезгіне. Шулай оқ, іштен сол нәрсе ашуны кейтірі, нәрсе ашуны шығыра. Шул халықта сөйлеше біз бүгін әлбетті енді өзіңіздің қызықты жауапларыңызды біздің 891-72-308-90-ларын жеп, Макс қам қалған қабарлар қошымтасына юллый тұра аласыз. Кімдер енді юллаған әфәрин, сіздің енді қазір оқиыз. Шулай
0: оқ. Менде спич болды бұл. Молодец, менде. Молодец.
1: Оқыған кіші, оқыған кіші. Іштен арып талып қайтып барғанда Алмаз білән Мендиярның эфирда икәу ұшырашып шарқылдап күткіліп ұтырулары ашуны шығара деп язған яратып біздің Рамиле қызметтәшіміз. Әлі Рамиле, сен біздің іштен соң қонаққа шақырғаның ұйық. Көрмегеніңді көрір едің.
0: Деп айтасыз келеп. Білесің бе, менен мұнда ғұмман темаға бәйлі болмаған сөзім барлыққа келдім. Яңағын айттым дейді. Әлі Рамилен қабарын оқыр алдынан оқыған кіші, оқыған кіші енді ол Ирақтан көріне деп.
2: Әйе.
0: Шулай шол оқыған кіші, оқыған кіші енді ол Мендияр сенден бірді көріп болмайаны деп айтасыз келіп. Қайырлы кеш, кімніңдір үш күні бітті, кімніңдір башланағына мұна шынса шыны шығара. Мен темір елді әшілем деп язған Динар есімлі тұңғаушымыз.
1: Қайырлы кеш, менің ашуымны шығара, мен іштен қойтуыма, менің ерім үйге бірінші қойтуы. Мен іштен бірінші қойтырға тиеш, үйден тұныш болырға тиеш, екі ол мені іштен қоршы алырға тиеш. Ну, үйге мен бірінші қойтырға тиеш, ол ашу үзіме де шыған, мен ерімні бек қаты яратам. Қысқасы бұл қатын қызлар мантыға.
0: Нәрсеге еркіші қатынан ертерек қойтса, нен ошары барсын? Қой уақыт бұл, енді тігі еркіші ешін тезірек
1: қатырға мүмкін? Мәселен, оның бірер қиялы бардыр мұна тігім. Бар бетінде тігі социал шілдерлерді шуындай қызық... Қаршалулар деп айтегенде, шулай бейт. Шулай тұрып қаршаласы келе тұрған адам.
0: Ну, сенің күн сайын баран деп мүмкінлігің, тігі бір тапқыр ерің ерте қойтқаннан ғана әлерсе өзгермейдер енді, неше айыл бірге тұрып та қаршалмағаш?
1: Йоқ, ерімі?
0: Сен ерім
1: анда бейт қаршалын дейсі. Бірінші рәк қойтады.
0: Әйе, шоң айтам бейт.
1: Әйе, ол сұның мұнда кересінше ерім қаршаласы келе тұрғандыр жылай.
0: Йоқ, ерік бейтінде аның ғылы ертерек қойтмай, ол бейт сирек-сирек ұшырақларына ғана язып жіберген аңлауым бойынша. Әйе, әйе.
1: Яра нешік болса да шулай болсын әйе.
0: Әйе, мұна мұнда шулай дейлі ме, ашуымын шығарады ке, әйір кішіге де шулай оқып, ел керек бетінде әзірек ел өте болса бұла. Исан мұсыз,
1: екінші... Әйе, ол тігі олдан қойты бі? Әзгіре, еқлам алып елі, олдан қойты қачынды.
0: Ой, Исан мұсыз, екінші күнге тағын үшке барасы болу, ашуыны шығарады бейозған сөмбілі есімлі тұңғаушымыз.
1: Аха,
0: бұл келешем, келешем.
1: Ансы шулай. Қайырлы кеш, іштен соң ең ашуыны шығарышы ол менің өзім, ол мен өзім. Іштен арып, талып қайтқаннан соң, ят бет енді ял етіп, әмен телефон ақтарам. Авто блогерлар, стройка, түзіліш тігісі бұсы. Емі шул меніңа тұрмышта кереге шығашақ уақыт болса.
0: Ол деге тұрмышқа үйретуші қызықлы социал шеттерлерді роликлар, видеолар шыға бетелі. Теге
1: қазір-қазір емі ұқып қана бітірем. Уақыт оза түн оза ертебілен тағын ішке барасы зояға ұздырмық тұрмышны деген.
0: Шылай неге түні бұйық

0: Демек, давам етеміз, сұлайтыр біргәләшіп, бұйыл үншептір рэп сөздері келмәді башыма, шоңа көрі мендер. Сөз сенеке, микрофон сенеке, айда кеттек.
1: Тағын ашуым шыға шақ, менім... Тұптайлы, мында бұталып кеттім бекмен.
0: Мен сені рэп оқы деп тұрам бейді.
1: Қайлы кешілер, мен бүшікші. Бұлып үшлім, үште ашым да ашым. Барсы да ашы бит. Башқалар ашағанда мен қарап тұра алмын бетінді. Кеш білен үйге қойтқаш. Үлшәуге басуға ашуым шыға. Тағын ашуым шыға шақ, мен язып...
0: Мен ясы бүлекні алмасам деген ол.
1: Бүлекні алмасам.
0: Аның қарепі бұталған шоға көрен сөң көрен көрмей еміз дейін қар.
1: Мен мұнда башқа сөз оқыз дейім, яры түзетіп қалдың.
0: Жылайырақ, бірді бір шылмағыз. Гүлназ, бірді бір шылмағыз. Сіз пішікші болып үшілесіз деген. Сіздің үшігіз бік тәмілі, бік рахат. Енді үштен соң ғымен ашуыны бір нәседе шағырға тиіш түгіл. Хәм әлі
1: тролейбуста.
0: Бір бәлішке бұлек береміз деген бақшы боласың. Бұлайынды, бұла. Гүлназ, көте біз бәлішігізді. Әлі сіздің бір 20 минут уақытығыз бар, бәлішіні кеттірірге деген әсі келіп. Біздің де томаға шыққан, үштен сонға шығысы келіп. Білесі мі, Гүлназ, рахатләні башағыз. Мен шуны оңладым, қойсы мезгілге қадар башарға бұла, білесің мі, мендер? Тролейбустағы кондуктор сен симіргенсің, диспетчер сен симіргенсің деп айтқанша рахаттанып
1: отырасыз. Диспетчер бола мен контроль диспетчер бола бетінде.
0: Шулай енді нәрсе деп айтқан соң, тегі ғұмен қазір тролейбуста кондукторлар болмағаш, алар бейт сен өзің төлерге тиеш. Хам шул төлегенсің ме, юқ ма, тексеріп жүрушілер енді бұл.
1: Мен қазір қызық сен төлеген едің ме?
0: Төлеген едім. Мен гіл төлеймін. Оқша болғанда, оқша болмағанда төлемін.
1: Оқша болмағанда тролейбустың ортанасын барам деп. Бу аны қабатлы көрмегіз, нашар іш.
0: Бу шаяртып айтуларымызға, мында енді выполнены профессионалы мен деген кәсі келе. Шоңа көрі...
1: Аннасың арқаны бөдет балет.
0: Деге шоңа көрі троллейбусының енді ортына тұтынып ересіз келе екен, көбірек оқшасыз ерге керек профессионал болу үшін деп айтасыз келе. Нәрсе, давам етеміз.
1: Әйде.
0: Қайырлы күндер, қайырлы кешілер. Менім ашуым бірді шықмайын. Нешек бар шолай жеңіп барам, ненде еш болуына қорамастан. Міне, олымның үштен соң үйдегі үшлері ашуын әзірек шығарайынды. Ел ете әсі келе жол деген. Әлі мен түн бойы ертенге қадар көршінің жырлар музыка ойнатқанда тыңлап ятам. Бүтәндер төзе алмай, кім ойнатаны деп сұрашалар, жазушалар. Әмін бір де сөз айтмаймын деген мұнда.
1: Йол транспорт қалекеті болса, қойтып кетіп бұл мұй жазу үші көбейе, йолларда есенсау ерге ясын қар бір резге де деп жазған Аяз есімді тұңғышыз. Әй, ансы шулай, тегі қауіп қатерлерге үшіріға язмасын, қорап қына ерігіз, иқтибарлы болығыз.
0: Әй, зинхар үшін енді йолларда есенім еңіне ерігі насып болсын. Хәйірлі кешілер, мен үштен қойтып үйге кіргенше, менім коллега шалтыратып сұрау білен бір ши. Әмі ләкен, ол коллегының бір сұрауларының бар сұрауларын да енді мен қойтып еткенше берге мүмкінлігі бұар еді. Енді бәдірефке барған шуқ ашуым шаға деген мұна мұнда. Тегі мұна бәдірефке барлық етіп ашуым шаға деген. Білесің мұ, шортлы еменді деген бір тыңлаушымыз. Есімін әйтмейм енді, ашуланмағыз. Рахмет Рифат шуша қабарың үшін.
1: Қайырлы кеш, мен шыны әйтірейдім. Ішігіз болғанға, ішілерге сәлеметлігі жеткенге сүйініңіз сау сәлемет күшінің ертенге аруы бітті бітул деп жазған Гүлшат есімді тыңдаушымыз.
0: О, бек зор рахмет, сіз мен диагноз қойдыңыз, менің ертенге ауру бітмей, мен айтсам ауру екен деп айтамын. Нәрсе деп айтыпсың ғой деп.
1: Қысқасы, сен сәлемет түгіл.
0: Оласы қасы, әмі де бек зор рахмет, менің бір қашанда ауырғаным біткен жоқ еді, тегі ертенге ойнасам, ой, ордым бітті. Қи қытымады деп. Ой, сөзім бітті, менде сөзім бітті.
1: Барды. Дауалануға жазылсын.
2: Күні бойы ұйықламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбетте ауырайсың. Татар радиосында реклама.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы хәм ұшанышлы. Соту нұқталарынан үзләгіз.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Дингіз гэварасым келе.
7: Қадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
6: Олайса, автомобиль артыннан диалог автоға, аннары дингізге.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат. Я нашар вариантлар.
10: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
9: Ышанышлы мысал алар.
10: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
11: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
12: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Кишке хатлайны біз алға таба давам етеріз. Матур-матур хабарлары біз біздің енді хабарлар қошымтасына келгеліп тұра. Мен әші шу ұрында енді әзгіне ол хабарларын шетке қойып тұрып, жырлы қытлауға көшесім келе. Бүгін сүйікілі тұрмыш ептәшім Ибрахимова Инже Ринат қызының ғымыр бейрәмі туған күні. Әлігі көркен бейрәмің білән шын көңілден тәбірі кетәбіз. Гіл шулай матур етіп, дүнияның, балаларының, туғанларының рәхәтін көріп ешәргә ясын. Бұ ғымырлар искән жиллер кібік, сезілмеше өтіп кетәләр. Ғымыр юлларыңда бәхіт тіләп. Гел йылмайсын, яқты иртәләр. Без сине бик нық яратабыз. Иң зәтләкләр белән тормыш иптәшең Марсель, кызың Диләре, улың Самир дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә без дә әлеге матур теләкләргә шин күңелдән кушылабыз һәм киләсе матур җырын да сезне туган көнегез белән котлап куеп җибәрик әле.

Әкірдің әкірдің ғына біздің енді кешкі қатлайынымыз ақырына яқынлаша қойнар сәлемлеріңіздің құтлау сөздеріңіздің еуларға ашығы 891-72-308 санларын жиі біздің Максқа қам қолған қабарлар құшымтасына. Әбұл айынды біздің дүрсің әйткенде қойнар сәлемлер, қам құтлау сөздері әкіртіңін әкелі, олар артымнан енді шылай оғы енді ойында, ойынға қатнашу үшін жауаплар да келі деп әйтірге керек. Ләкін дүр жауаплар бар башқарушысы тұрында, ләкін жырыңына түгіл яза алырлар мекен, юқ мекен ансын әйті алмайым, ләкін олайда. Әйтіп қалырық деп әйтесім кенем, бешінші болып біздің жырыны. Кім башқарды, хәм нинди жыр иде. Әлігі жауапларығызына юллый тұрғыз, шушы орында енді менім жырлы құтлауға көшесім келе. Бүгін қадірлән ебіз Кашаф қызы Зүлфияның туған күні. Сені иқлас көңілден туған күнің білен құтлайбыз. Сені аяз көк езі, шымыр чешесі әй, ақ бәхітлер, құрыштайнық сәлеметлік, қияштай ұзын ғымыр, шексіз шатлықлар тілейм. Сабыр қылықлы, мәрхәмәтлі, ярдамшыл қадірліден қадірлісін. Келешекте де кейін көңілі ашық езді ұлы үрекілі болып қал. Құдай насып етіп сені алдағы күнлеріңде де сәлеметлік, біздің шатлықларға сүйініп, бірге ешерге яссын еді. Сені яратып, құрмет етіп, балаларың, ұнықларың, әм барлық туғанларың дейілген әлігі тәбіріктеу сөздерінде. Бізді шын көңілден тәбірік дейбіз сізіне, Зүлфия ханым, туған күніңізмен әм келесі матур жырыны да шушы оңайдан әлбәтті енді яңғыратырмыз.

0: әлі кіне кізік. 2001 жылда режиссер Ридли Скоттның «Гладиатор» фильмі «Оскар» премиясына лайық деп табыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі кіне кізік. Татар радиосына 25 яш.
1: Яхшы кейін Татар радиосында.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Асфальтқа ешқына «Мен сені яратам, сен менің бәхетім, болғаныңа рәхмәт» деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
2: Арзан бәйелер.
3: Паркет плюс.
2: Кейін ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
4: Жиханда Йос. Акнитка Вэйрда йоңа йозғы жәйге коллекция. Йоқшы сифат, қолай бәйелердің йосына. Книтка Вэйрға рәхим итегіз. Қозанда XL һәм Франция үде өзеклерінен үзлегіз. Ассортимент білен Книтка Вэйр нұқтару сайтында тоныш аласыз.
5: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәйелер Кашаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәткәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петряш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
6: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ға қадәр тошлама белән алырға әлгер. Ремонтны оннан соңға қалдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
7: Тота радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Тота радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Тота радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
8: Тота радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеда, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт шарасы ілімтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасыннан фатирына кіртіп қойды. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәлі районының дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш исле қарлыған һәм кура жиләге үстерәбез. Біздің үсінтілеріне сіз Қазандағы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.